0: Slika na 500 stran daje pregled o svi 174 fara dijeceze je Ivan Karalj, farski moderator u Pengrtu i Rasporku.
1: Pod šematizmom se razumi jedna knjiga kad unaša popis svakojački imjen, popis far, isto tako i historični detalj uv oti fara. To je tako rekuć prvi generalni šematizam uopće naše biskupije, iako saki nekoliko lije dujede jedan šematizam ki onda pokaže aktualnu situaciju naše biskupije, ali ovo je sada čistoća posebnoga. Podloge je on načinil diecezanski historičar prelad Jozef Richtojer. On je to pred 20 leti načinil tako jedan popis, ali ne svi naši far i svi rodijeni duhovnikov isto tako ne, a to se moralo sada se na nuvič prepisat.
0: Zbog čega je tako šematizam korisan i važan?
1: To je kao jedan leksikon. Kada se mure senek pogledat, knjiga se u tom smislu ne štije, od prve strane do zadnje strane, nego služi u prvom redu istraživanju. Naši far, kada su popisani svi duhovnici ki su onda služili, zvana kapelanov, kad to bi onda bilo ipak jako čuda, i onda svi rodijeni duhovnikov i svi 174 far naše biskupije. Imamo u knjigi jednu faru, kave ne postoji, to bi bil oba Petersdorf, i navodene su se filijale kje su tamo slišile našim faram ili su pa onda kašnje postale samostalne fare, samostalne lokalne kapelanije i da se onda more viditi točno ka filijala je kamo ple slišila ili još de nas sliši.
0: Dijeceza Željezno je prilično mlada. Istraživanja sižu najzad, ali u srednji vijek.
1: Istraživanja stižu i do 12. stoljeća po najzad, bar ta imena kasuna misakojački dokumentov, ah ja valjov poznata, ki duhovniki su onda služili ili ki su onda bili rođeni, ali ti imamo stope kašnje od 14. 15. stoljeća.
0: Vi ste tako rekuć nadovijazali na to če je prelad Richtojer jur počeo. U ki institucija najdete tje podatke kje iščete?
1: Istraživao sam vasakojački diecezanski arhivi u prvom redu Austriji, ali isto tako Ugarskoj, Slovačkoj, Rumaniji i Hrvatskoj, kada su služili naši duhovniki, ali sada i kres internet se moredu i ti najtki su pak bili i v Ameriki i su onda i umrli ili ki su bar kada po svitu službovali.
0: Je to sada potpuno i završeno ako si pogledamo prošlost?
1: To nikada ne more biti ni završeno, niti potpuno. Moguće da se opet ovu lijeto ša novoga najde, ki je onda bil rodijen ili ki se mora nažalost izbrisat, ki je bis, ki je druge biskupije rodijen, ali do sada to još nije bilo tako izbrisano i sada sam jur počel isto tako ispravljat u ovoj najnovijoj publikaciji.
0: Novu knjigu su tiskali u 500 primjerkov, a dostale su ju uz različne znanstvene institucije u Austriji i inozemstvu i sve fare gradišća. Opširan prinos o publikaciji morate čuti po ovom žurnalu u emisiji Kulturni tajedan. Stinjačka svadba je danas tema osebujne televizijske serije URF-a ka se bavi austrijanskim nematerijalnim kulturnim dobrom. Stinjačka svadba je od 2020. ljeta na UNESCO-voj listi. Serija je dio magazina Kulturmontag i stoji pod naslovom O veselju i omamljenju. 12 minut dužički prinos o stinjačkoj svadbi je napravio velikoborištofac Štefan Domnanović, ki je samostalni režizer i autor. Na produliće je snimio realnu svadbu u Stinjaki i peljao razgovore s nekimi stručnjaki i sudioniki svadbe. Uz stinjačku svadbu će du predstaviti u emisiji danas Bečansku kulturu Rastokov i jahanje za vijenac u Koruškoj. Početak emisije je u Frtalj na 12 u noći na URF 2. U outlet centru u Pandrofu su na vikend uhapšili dvi kradljivice. Suradnik poduzeća za sigurnost je opazio kako su žene izvadile gotove pineze iz torbe jedne 37-ljetne ženije i je zaustavio 24-ljetnu i 22-ljetnu počiniteljicu. Jedna od njih je kanila ugristi i ugrbasnuti muža trhuknuti, ali policija ju je mogla uloviti i konfiscirati svotu od prik 1000 eurov. Žeparice su otprimili u zatvor Željezna.
2: Šport.
0: Nogometu. SC ESV Pandrov je čir ispao u drugom kolu iz austrijanskog nogometnog kupa. Pri utakmici protiv saveznog ligaša iz Koruške VAC-a iz Wolfsberga su Pandrovci u striljanju 11-tercev zgubili 4-5. To znači da sada nijedan klub iz Gradišća nije u osmini finala austrijanskog nogometnog kupa.
2: Danas.
0: U Austriji je od danas u pogonu nova aplikacija civilne zaštite s nazivom CIVA. Ona da na jednoj platformi ujedinjava analizu pogibjeli, personaliziranu prevenciju i live upozorjenja za korisnike i korisnice, rekao je ministar unutarnjih poslov Gerhard Karner. Visoki dobitak AfD-a pri izbori u nimškoj saveznoj zemlji Sachsen-Anhalt će imati i posljedice za saveznu vladu u Nimškoj. Po debaklu svoje stranke CDU je nimški kancelar Friedrich Merz odbio mogućnost svojega odstupa. Naglasio je da savezna vlada mora napredovati pri svoji reforma. US-poslanik Witkoff pozvao je Moskvu i Kijev na kompromise da se najde izlaz iz boja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je naglasio da se teritorijalna pitanja moru riješiti samo pri sastanku oba dvih šefov držav. Prognozi vremena. Navečer će vjetar oslabiti, noć na utorak će biti samo dijelom vedra, temperatura će pasti na 18 do 13 stupnjev. Zutra utorak će biti jako vruće i od jutra počije to zvećega sunčano. Puhat će umjeren vjetar iz juga, najviša temperatura dana od 30 do 34 stupnjev. Prik sutra srijedu će biti s početka još sunčano, po danu vruće s temperaturom od 30 do 33 stupnjev. Na podne će se kazati sve već oblakov, tokom od podneva će biti pluskov godine i nevrimjen, a tim će nastati i hladnije. Vjetar će puhati živo iz juga, kašnje iz zapada. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

Kulturni tajedan. Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Marijana Palatin vas pozdravlja pri kulturnoj emisiji na hrvatskom jeziku i se veseli da ste se pridružili. Danas vas čeka izvještaj o najnovijoj publikaciji Dijeceze Željezno, knjigu Povijesni generalni šematizam Dijeceze Željezno je sastavio farski moderator Pengerta i Raspurka Ivan Karal. Nadalje morate čuti informacije o knjigi o Moravski Hrvati, kad je se vrijeda predstaviti u Hrvatskom centru u Beču. Kalendar priredab i pjesma na kraju tjedu emisiju sadržajno nadopuniti, a muzički tjedu ju zaokružiti različni interpreti, tako i De Fraile s jačkom i mala je lijepu rupicu na bradi.

0: Povijesni general Nišematizam dijeceze Željezno. Ovako je naslov najnovije publikacije koje izdao Diecezanski arhiv Željezno. Autor knjige je Ivan Karal, farski moderator u Pengrtu i Rasporku. Čujte već o ovoj 500 stran debeloj publikaciji u formatu A4 od Viktorije Palatin.
1: Dobro prikdvih kil teška je knjiga sa škuro-zelenimi koricami. Naslov Povijesni generalni šematizam dijeceze Željezno piše u zlatni slova na nimškom i latinskom jeziku, a zdola grb dijeceze Željezno. Publikacija je vrst leksikona i sadržava popis svih gradišćanskih far, veli autor Ivan Karalj.
2: Informacije pružuje v generalni šematizam najprije o patronu fare, onda kad je fara osnovana, jako čuda, far je takovi kad je točno znamo kad je osnovana, ko drugi opet do dana današnjega ne moramo najti tuječan dokumijenat ili točnu puo vijelu kad se za istinu fara osnovala, onda slijedu se do sada poznate filijale i kje su prle bile kod otije fare i do dana današnjega i onda od kada postoju matične knjige, jer u matični knjiga se jako čuda najde o naše puo vijesti obitelji, o puo vijesti crikve.
1: Temelje za ovo dijelo je položio diecezanski historičar prelat Jozef Richtojer pred prilično 20 ljeti. On pravoda nije objelao sve 174 fare. Ivan Karalj je nastavio ov veliki posao.
2: Jasno, u zadnjem vremenu se pa onda to intenzivirao zadnji 5-6 leti i onda još jednu već to sve prigledat da bude ipak točnije, to znamo, nijedno dijelo nije perfektno. I onda se još najdu novi dokumenti, novi

0: arhivalije, che pagano da ipar ciato cniega, donesia do neg nam je bilo do sada poznato. Najvažniji dokumenti podatki su nam bili iz matični knjig, krsni, poručni i mrtvački knjig, ali iz drugi sakojački arhiv, UF i drugi personalija, kako se zove ta fundus od duovnički zvanj.
1: Jur 53 leta od svoje dobije u gimnaziji Željezno se Karalj strastveno posvećuje povijesnom istraživanju. Zvetika upravi sva istraživanja sam, samo kuć krat mu pomažu informanti.
0: Osobito će internet nalaže, to te prava informante, jer ja sam u tom nisam tako vježban, ali ono drugo, najvećim dijelom sam istraživam u arhivi i tako. Sam se svakom odvezijem s javnimi autobusi ili vlaki. Najdalje bi znam da bilo Temeđvarki, ima da za istinu jako dobro organiziran, jako dobro urijedjeni arhiv. I onda je bilo dosta naših duhovnikov, uko 40 iz ove naše pokrajine. Onda kad je Marija Terezija tamo naselivala Nimce, onda je ta biskup Engels je zval kod nas ovde Juri, Bijeći, Bavil, za duhovnike, ki znadu već jezikov, hrvatski, nimški i ugrski. I tako mi je to isto na srcu da i tije onda u Temeđvaru isto tako istražim. Ali dostanem informacije od Sakojački arhivar UF, ki znadu da me to zanima i onda mi javu tije nove podatke onda. Kad se čovjek leta dugo ili 10 leta ve dugo bavi s tom tematikom, onda se najde du i Sakojački izvori kada su i ti rođeni duhovniki, ne na jednom popisani, ali iz toliki sakojačke literature se onda moredu izvidit. Se hrvatske novine, naše štamparske tiskanice sam se prigledal od poklek barča postoji, a predotim su onda matične knjige najvažnije za ovo istraživanje. I od mladomačnih kipicov, i od cikvijenih novin.
1: Knjiga je mišljena i će biti korisna za daljna istraživanja povijesti pojedinih far. Tiskali su ju u 500 primjerkov, a dostale su ju uz različne znanstvene institucije u Austriji i inozemstvu i sve fare gradišća. Iz dijela se moru izvući i pažnje vridni detalji.
0: I, na primjer, Trajštov. Do sada nam je poznato 89 rođeni duhovnikov iz Trajštova. Za jedno prilično, ne gur tako jako veliko selo, je to za istinu jedan zvana Rijedan Bruj, ali imamo jednu faru od kje nam nije dan rođeni duhovnik ni poznat. To je Heldenkreuz im Lafnitztal. Niti iz filijalov nam ni poznato i kroz upitanja farsku kroniku još jednu već smo pregledali, upitkovali se kod ljudi, ali do sada ništa nismo mogli izviditi.
1: Za svaku faru se je Karalj trudio dodati kutu fotografiju. S obzirom na opseg cijele knjige je morao napraviti izbor.
0: U knjigi je sadržano 675 fotografijov od duhovnikov. To će nam je poznato od najstarije dobije jasno, tu su na nek bili samo ulevi, kipi ili bakrorezi i do današnjega dana, ali nismo nijednoga duhovnika zijeli kio živi na fotografiji, jer onda bi morali se unutra onda zijeti. To znači samo ki su do maja ovoga ljeta umrli svećeniki, od njih će bilo moguće, tije su i nutri u knjigi.
1: Naravno da na prvom mjestu Karaljovih agendov stoji služba kod Farnik u Rasporku i Pengertu, ali međutim jur dijela na daljem projektu.
0: Ja bih tako rekao, svaka slobodna minuta ku imam, tu onda služim na istraživanje, to znači da moram biti 8 dan, da uopće ništa ne moram istraživati, kad toliko farski posle me obuzdaju, ali sve čaj je moguće, to te si onda zadilim svoje vrijeme i onda istraživam. Sada dijelam na biografiji gradištansko-hrvatskih duhovnikov, ki su bili med nami gradištanskimi Hrvati i ki su naši gradištansko-hrvatski duhovniki rođeni. Tote imamo popis od oko 3300 duhovnikov. Ova biografija kani izlazit u jednoj posebnoj knjigi, a to bi bilo da dojduće lijeto.
1: Ovu 7. publikaciju Ivana Karalja će izdati Hrvatski kulturni i dokumentarni centar.

0: На відділу.
1: Predutju subotu su u Frilištofu u Českoj opet svečevali hrvatski Kiritov. Uv put su gosti pohodili i Dobro Polje i onde dočuli informacije o nekadašnjem žitku hrvatskoga naroda na tom području. U Frilištofu je potom slijedila hrvatska svjeta maša koju je služio Branko Kuanfajnt, a od podne je bio kulturni program. Četvrtak, 17. septembra, tjedu u Hrvatskom centru u Beču prezentirati hrvatsko izdanje knjige o žitku, povijesti, kulturi i jeziku moravskih Hrvatov. Knjiga se zove Boje Hrvatske Morave. Original u českom jeziku je izašao 2017. ljeta. Na standardno hrvatski jezik su zbirku prevodile Lenka Kasper Koprivova i Eliša Lajsa. Postoji i prevod na nimškom jeziku. Uz ovu prezentaciju, koju će muzički oblikovati Koloslavuj, će du gosti moći gledati izložbu fotografijov Karela Dvoršaka. Fotografije u farbi su originali iz 1930. ljet i predstavljaju žitak i nošnje moravskih Hrvatov toga vremena. Priredba u Hrvatskom centru u Beču će početi 17. septembra u 8. navečer.

0: Kada kamo?
1: Tamborica Treštov će nastupiti u okviru serije Tamborica uz oganj na rastoku Oleander u Treštovu i to dojdući četvrtak u 6 ura na večer. Dojdući vikend svečuju u Novoj Gori trodnevnom feštom jubilej 450. obljetnice prvoga imenovanja sela. Petak će do nastupiti od 5 od podne seoski zbor, tamburaši i naraštaj, kod i zbor hakadejci. Subotu imaju program od 2 od podne, kazat će do i izložbu umjetnikov. Od 5 slijedi zabav, a nedilju je u 8:30 svetačni akt, potom će svijetu Mašu služiti biskup Egidije Živković, a završit će jubilarno svečevanje pomašnicom. Dojdući vikend je u Dolnjoj Pulji Dan mladinija. Trodnevni festival će do otvoriti petak u 6 na večer u Ognjobrandskom stanu. Slijedi zabav u šatoru kod termocentrale, petak će do uz druge zabavljati grupe SARS, Turbokrovodn i Gaoženjaki. Subotu je headliner grupa Vigor, zvana toga će do nastupiti uz druge i Bruji i Mira Perušić. Dan mladinije će nedilju završiti svjetomašom, pomašnicom i folklornim odpodnevom. Dojduću subotu pozivaju u Mjenovsku biblioteku na skupno čitanje i uživanje. Početak je u 10 do podne. U Gornjem Četaru pozivaju dojduću subotu na folklorni festival. Počet će u 3 od podne sa svjetom mašom u crikvi svjetoga Nikole. Potom će slijediti kulturni program u kulturnom domu. Zemaljska vlada poziva dojduću nedilju na dan otvorenih vrat u Željezno. Od 10 do 4 od podne su nova i stara zgrada zemaljske vlade otvorene za pohodnike. Muzički program će uz druge oblikovati i tamburaški orkestar Štika Pruan, i to od 1 do 2 od podne. Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca će predstaviti svoj šalni igrokaz Imate problem gospa Markem dojduću nedilju u 3 ura u Farskom domu Klimpuha. Dojduću nedilju pozivaju na Fatimsku pobožnost u Vincijetu, počet će u 6:30 na večer s farnikom Markom Zadravcem, muzički će ju oblikovati tamburica Vlahija.

tri dane od ovoga petka do nedjelje će Adadualna Pula stati u znaku Dana mladine. Ovdje je bila najveća manifestacija gradišćansko-hrvatske mladine jur 1975. i na zadnje 2017. leta na gosti. Letos će do na prvi dan petak uz SARS, kje smo na početku čuli, nastupiti grupe iz okolice i to gauženjaki, mladi krovodnrokari i elektrikari, od kih morete sada čuti jačku Nema ribice.

I subotu će Dan mladine u Doljnoj Puli nuditi šarolik muzički program. Mira Perušić, Kema Korijene u Doljnoj Puli će jačiti. Nadalje srednjogradišćanske Lole, a kod verhovni ekt grupa Vigor iz Osijeka od ove morete sada čuti jačku Šatori.

Na zadnje ste čuli Lole, a preti Miru Perušić s jačkom iz Nja Ploče, Svičak, u je ljetos izdala. U ovoj emisiji su vam dala pregled o muzičkom programu Dana mladine, ki će biti od ovoga petka do nedilje u Dualnoj Puli i to u šatoru kod centrale za kurjanje. Nedjelju će manifestacija završiti mašom, kuće oblikovati dualnopuljanski zbor i otpuatne kod obično folklorni programom. Oprostit ću se starim izjaci gradišćansko-hrvatske rock scene, prez kih dan mladine u srednjem gradišću zapravo nije za predstaviti, a to su Bruje, ki će do nastupiti subotu, a ja Petra Marija Živković velim još zburgo.